get married. Oba to je ko tu se se fo wa tori wi pe ko ni bo lara igi lai ti ase olohun ase yori ko o si ti fomo eda eniyan lai se pe olohun oba lowo si wi pe a pe a wa laye leni ase yori ni latodo olohun oba mi adupe ko olohun to tun faaye gba wa loni ojo kerin.